at skøva år ein jorsals fer at dekka bor at lura ljó at dultar kvöld at ekna bra og farn og öld.

vækrasta lilja og rún og dutje, sleitjande punslosar. Ein fer yfir mjúkan strandarsand, ein löta, ein vinur, ein tar.

watch Er ikke alltid jeg øynom sande Litt jo svart jeg vi øyne kort Og drekka saft under par

Ja, det var Anna Haberg og sang med vår øyder hessen sangeren. God morgen, Vesteren. Nå lenge siden jeg hørte Mountain Music til Alabama. God å spille han firmer, han passer så vel til køyringene til meg i det. Og det skriver Trokkaren.

Ja, det var Alabama og Mountain Music, og det var trokkeren som engste ser handan. Jeg var morgen, kan du spille Øyn Møverland, eller det skal nok bare være Møverland, hvis jeg ikke en sanger om, så jeg gir deg lett røsk om mamma måne og i Trondjes veien. Takk for at du skriver, vi kommande, og jo, vi får at høre seg ikke en sanger her.

Ja, det var jo Beatles-synet genre og vers 2 drusk. Det mener jeg at dette leget kom ut første singleplaten Chatterman, Low Me Do. Og så det en som sier hei, og så kan du spille Celine Dion og to Live You More, det skal nokre Love You More, fire mine bedre og helt, som hever en lenken arbeidsdag og i det. Takk for det.

0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i ca. 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi sammenlagt 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke være jurister, men også partner, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne der, hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der bliver jeg i Østeuropa. Bror Andrew fær til Estrom, han tar ikke, jeg er ikke alltid først ønsomadler, for jeg kunne se om hva jeg fyrer seg her, og så er så hos vi kristne, og blod vidt like hva jeg, og han setter seg så fyrer jeg hjelp av dem, og da blir jeg da særlig vi at hjelp av dem vi har fått bøypler. Han smukler jo bøypler i sin bilen og ned, han fyllte hjemme ved bøyplen for Estrom, og det er han som kjørst nekvar hundra fyrer her, og så gjerne ånder vi hånden. Da er så jeg ikke alltid fall. Så for Open Doors hit jeg om hva det er i stedet, ja, og det er jo Kina og her i Nordkorea, og så er det blevet, altså blevet en bra innsats. Ja. Så jeg setter dømme så i Nigeria, som Jens Christian for å fortelle om man har løtt. Altså her er trauma, ja, og det finnes med jobb med Mati og så gjør det, ja. Jeg var vidt jeg jo i Kurdistan for noen år siden. Her hjelper man også med trauma, at han har ISIS og alt det sorglige som vært her. Men man hjelper også kristne hvis man har en lån, for jeg kom i gang til vi så tegnet et business, så det er for fjellene, det får ikke lån i banken, det er ikke kristne, det er ikke muslimer.
0: Og så blir det stigmatiseret?
2: Det blir stigmatiseret, det slipper ikke fra meg etter, så

0: Men hvordan får de at vide om mennesker, som er forfyldt?
1: Vi har et stort netværk verden over, så mange af vores ansatte arbejder decideret med at monitorere. Og det vil sige, fordi vi har været til stede så mange år i mange landene, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender os. Og sker der så en hændelse, for eksempel af voldelig art eller en fængsling, så bliver vi typisk kontaktet, og så rejser vores medarbejdere ud, hvis det er muligt, til det område, og prøver på at verificere, kan vi af- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er vigtigt for os at arbejde med valide oplysninger. Eller vi rejser ud for også at interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angreb, for eksempel, for at indsamle data på den måde. Så ud over selve hjælpen, så er det her med at monitorere og indsamle oplysninger en vigtig del.
0: Så man er sikker på, at det er rigtigt?
1: Det er helt afgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi følger til Nicaragua, hører vi ikke, og hvis det er, så ringte kona mig til mig, da vi var. Og så klar med, hvorfor det til Nicaragua? Altså, det er et helst land, jeg skal snakke om forfølging. Ja, men tar man så vi ikke her, så finner man til hva det er for noe. Det landet her fremme i sånne kommuniske skjøten, som er arvetekere etter Castro og Sovjetsamveldet, ja, som sitter av valten. Og jeg vet ikke om det er så øyne jeg møter om kristne som så, men da vil jeg velge sitt valg og ta ferdig med alle som kan organisere seg, ja, og kyrkjer som konverteres og noe som har skap og ta reis da, og ta kua der da, og få at de på alle mulige hoksene til hatter. Vi møtte Tutsch og pastoren, og alle av dem tog seg på enda maten. Vi ville lovere rød, selv om det var prætikermenn. Og det tog at her er en øtte, og en kuan. Ikke på samme måte som Norge er en folkeføreslinje helt, men folk som er altså ekta bensjen.
0: I denne spesifikt her med Sahel-regionen, hvem har vært der? Er det dig?
1: Jamen det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, så er den ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, at vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan

0: fra Nordnigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
1: Johannes Kramman stikker.
2: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et eller andet, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke har noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet et stort problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
1: Altså bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
2: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført over på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med ind på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så at vide det her og hjælpe ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt, og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte. Det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam og det etniske, og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
1: Med Kirill.
3: Eritrea.
2: Eritrea og Etiopien, altså at der er sådan en form for protektionisme. Okay. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså, så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet. Altså, hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså her er det bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, så det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande i Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden, få dig et godt liv i stedet for, og så bliver kirken forfulgt. og præsterskudt og andet.
3: Altså, så blev det jo høytere, for jeg var høytere, og så er jeg ikke akta, så blev det skott

0: åpner gøtu. Ella altså verin er ulla anda, ella ta fett button og kjøja prestnu. Altså lokka button ut og lost ella skeia det, ja. Tøy brukar man kostskolar her eller kostskolar for button og prestnu.
1: Ja. Så det var det her.
0: Ja, de måste ta det der.
2: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea. Altså det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance. Og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi kan tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
1: Altså. Ja, hvor folk også bliver tagsøgt til at sige sin mening.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er jo det, som vi har talsæt af World Wars-listerne. Du har sagt, at vi har en topscorer, og du har ringkast, men at få en karakter med 0-100. Så det er færdigere, at det er jo et eller andet. Eller lave en karakter, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo. Altså, det er det som vi trykker på. Jeg minns han har sannsynlig vel andre. Navn Jesus. Og jeg kan blikna. Så jeg ønsker på det her til slutt. Her som Jesus navnet vann. Og det her er hent nekva steg. Og kan henta. Og det virker spennende som man sender ut det. Og det kan tenke lenge at du. Men altså, man skal jo minnes til at det er bare halvt andre år siden Sviar og Daniel og Skotetsk for Nøren.
3: Og det vil jeg gerne tilføje noget til. Fordi der mødte jeg en præst, præst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Ja. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til han faktisk var begyndt og allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie er blevet dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, og møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige, det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
0: Det er også en fuld anden, som er kommet til trick og enkra, og endda vi, og vil jeg høje mat, og at få et at stikke.
2: Et andet eksempel er Egypten. Egypten er et stort samfund med 100 millioner, og omkring 15 af dem er kristne. Og på et tidspunkt blev de kristne i Egypten indstillet til Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fik den så ikke, men det er, de blev indstillet til den, fordi hvis kristne tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at vende den anden kind til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville det volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen, mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi, man bliver forfulgt, at man vokser? Eller bliver man forfulgt, fordi den vokser? Det er jo måske lige to sider af den samme sag. Men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
1: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
2: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og der har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det. Og man kan jo bare se, altså, hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendom blev bredt ud. Hvordan har de kristne det der i forhold til?
3: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
2: Hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste kl. 10.30, og kl. 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste, end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndag end i København i migrantkirker, end i alle folkekirkerne tilsammen.
1: Det er tankevækkende.
2: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende. Så det er dobbelt, det er det, men der er nogle nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Open Doors ikke mot noen. Det at jeg akkurat kjattende vil. Vi ikke mot muslimer. Vi ikke mot forskjellige regjeringer rundt i høymen og så videre. Vi fyrer Jesus. Og at det ikke bare en oppreklamere headlines og stender. At det helt at det røtene av organisasjonen. Open Doors. Og vi ligger en tanke om at alle hore er åpne. Och det sagt vi glimt i ejan hvis man chattlar sig ut efter henne samma vi. Att du tog först in i en situation som kan vara potentiellt farlig, men hon är öppen.
1: Alltså hon är öppen, du kan sfära.
0: Du kan sfära in, alltså, hvis du huxar om att henne herran är kjumt nekn tryggt. Så man tror på att du kan snacka med folk och det är lusta och att det smittar här är något gott. Vi är inte med ut också.
1: Men det vill säga att Open Doors arbete, det blir alltid slut.
2: Nej, det tror jag inte att det gör. Desværre. Og man kan sige, måske er det også et vilkår, det er en del af det at være kristen. Altså Jesus sagde jo allerede i bjergprædiken, kan man sige, Matteus 5-7, der at salig er I, der bliver forfulgte for himmeriget og jeres, osv. Og det går som en rød tråd igennem ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere ja, sådan den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner. Ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi er måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og bede. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at
1: at vi tror, at bønnen kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bønnen kan flytte.
0: Altså, og vi har et blæge, som er sendt ud før fra Mare i Farjona. Og midt i blænen her er en falter, som man kan røyte ud, og mange nere, så kan man have en sångkarstotjen. Og det er en bønnekalender. Vi ønsker så over, for vi kan ønske det, om værlige folk, som er ondt større enn truste, og som vi innerligere trykker på å få hjelp av, at det blir byen for. Og man hører det som fradom, og det blir veldig glede at de hører det. Det er ofte at det blir så ønsomt, det er forfylt. Det er helt ønsomt, det er alltid.
3: Jeg har da vi i kyrkjebønene, kvannsønne vår, kan utkyrkjene komme her, er byen för de förfyllda kristna och brukar ju ofta borsrur här sån här kalendern och nöjsnitt. Så att det inte bara blir en sån allmän formulering, men att man blir konkret vid navn och nu blir fri hässan som sitter i fångslig ädla. Och det är en stöv och anmänning om att det är förfyllning, att här var det vi i bön eller dömes. Så bön är en öjlig tutning av mycket pastor och så har vi tog som att det är vi att hjälpa på imska matar och i början var det vi bokon, litteraturer och tärda stadigväck, nekbibler och litteraturer, men undervisning och som annat som Clement också nämnde, så kan man också få tillfär. Alltså man kan outshapes få blä, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir avmyntet runt det. Men ett annat som också blir till är för att det färdas vid Open Doors. Alltså det är mer personliga som jag nämnde först, det är att jag får till Centralasia vid Open Doors och mötte dem. Det är en erfaring av Gustav Vera, kristen här. Ta skilt i det. Ta sättet av sig och i kroppen som är. Och till det samma som allt kunde säga som färdas vid Open Doors. Open Doors kipar fyra slugan färdån. Som typiskt är en blandning mellan att vara turistfär, att du också upplever näka som vanliga turister, men så är det inlagt också att mötas vid tamma och
0: tamma. Ja, det är nej att vara turist. Släpper sig här vid en enda mål, så det ständer väl och inte nej. Cover är att vara turist, så är det en god turist. Ja, så man fär till det. Men han antennas, han kallar vi för närvaro antennas då. Presence Ministry, som är att det är ofta så rejält önsamhet att man får, om det ska vara till världens ända, för jag vet att det är och rönt hjälp på dem.
1: Men är det modligt att få Open Doors att lägga långsiktiga planer när det är så forskelligt, vad det sker ute i världen?
2: Åh, det är ett viktigt spørgsmål, synes jag. Och det tror vi på, för en del av det arbete vi gör, det är selvfølgelig kortsiktigt, kan man säga. Det är nødhjälp, det är traumahjälp, det är reparation. Men selv i traumahjälpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. Men også, vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen. Men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy. En øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristne tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, at vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
0: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
0: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det. Jeg kan ikke ondt det. Du følte det som om at jeg får gentje og trygg på en gang til grunn der, ja? Men hon var jo styrst utanfra. Hon kommer fra herran, hon kommer innanfra og anten ber henne.
1: Er tannfaktoren ikke torfer at greia enn hon sekularisera hon vestlent ikke?
0: Jo, så mamma høyra da, jeg vet ikke. Jeg mener vi er til lyst på legansferien her, her ser han i assosjonen jo nesten, han ser en eld som brenner her, og onsten du rønner og slatsjer elden, ja? Yeah. Med äldre en gång så var bjärsta i kvar från 2000 spannen och så från det utlagt och tar det att Einstein 18 för just att dra olja och det är anten. Så det som inte borde bor till, ber till alltså.
3: På exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många föredrag och många av dem är i kyrkor och där är det spörsmål förhållandevis enkelt att svara på. Det tolker man det som et åndeligt spørgsmål. Det handler om, at Gud griber ind, der er Helligånden. Altså det vil sige, det er den åndelige verden, der gør en forskel. Du får en Guds relation. Altså det forstår man i en kirkesammenhæng. Fordi det er jo hele kernen i den kristne tro, at det er et fællesskab, en relation til Gud. Og med den relation, så er du et andet menneske. Men det sjove er, at jeg prøvede så at stille det samme spørgsmål en gang, hvor jeg havde foredrag i ældresagen, som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng, men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu, har et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der. Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelig dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også har betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære. Altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord. Og, altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, der er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? For hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro. Fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som overfor mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
0: Så kan man gøre, man kan være vidt bia, man kan være vidt la tjeba, og så kan man løsne
1: færre. Gjester og kreto, og i dag var Jens Christian Lund Jensen, Klamet Eliasen og Johannes Fonstad. Det var Jon Sven Heinesen som sette sendtisjene sammen.

0: And should I return safe home again to England?
1: Hetta var sendisjon Jabalaya fra Leirdenon. Det var ikke samme som i leisendisjonen til Rettos. Og nå klokken 4.
2: Troels Lund Poulsen farmaver i Vinstra flokken og mer etter å kjipa stjøten, en av blåa minneloda stjøten ved flokken og Vinstra, konservativa og liberal allianse. Ta på en fra at du ikke har funnet i det.
3: Det vil være en regering som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark. En regering, der vil gøre det billigere at være dansker, der vil prioritere vores velfærd, vores skoler og vores sundhed. En regering, der vil styrke forsvaret, føre en stram udlændingepolitik og investere mere i den grønne omstilling i natur og miljø. Og det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om personer.
4: Nekve spurningar voru kui moderatanir og Lars Løkke Rasmussen ikkje vi, meðurinn som vusti at Troels Lund Poulsen som konklian kanningarlægjara. Men Troels Lund Poulsen vil tritja særna stjøten som meir lutti ikkje imote.
3: Jeg har vurderet, at det her det er det, der gør, at der ikke vil være et flertal mod sådan en regering. Det er derfor, at jeg præsenterer en mindretalsregering, som har den sammensætning, der består af Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folketing.
5: Hvorfor skulle han så støtte den her regering?
3: Nu synes jeg, man, om man så må sige, gør det ret for simpelt. Altså, jeg har jo trods alt kendt Lars gennem de sidste 25 år. Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer. Han har været en af de største velfærdsarkitekter. Og det, der ligger på bordet nu, er jo noget, som jeg håber, moderaterne kan se sig selv i, for det er jo en til en mange af de politiske ønsker, de har haft. Og det er også derfor, jeg siger, det må jo handle om politik.
2: Siger Troels Lund Poulsen, formøver i Venstre Flotsenon, som fra Kunche finder lidt op i henter af Shiba Stjøten. Formøveren og moderaten Lars Løkke Rasmussen undrast av at Troels Lund Poulsen ikke røyner etter en stjøten tvørster om mina.
6: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
2: Sagde Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderatenen. Værer atlanden til Troels Lund Poulsen til værelækka, færmende lodastjøtenen, 46 sesser i Folketingsnån. Politiske vimerskjæren til TV2, Hans Enkel, sier at nu Lars Løkke Rasmussen under truste. Tøyspåningen om han i Finnjømøyre av sin politikke framtan via en vinstra, liberal allianse og konservativer stjøten enn en sosialdemokratisk leddare stjøten vi Mette Fredriksen som fortsatte stråherra. Store måneden at jeg møtte Fredriksen, hei han finner råd her av seg, men derfor han ikke i oppskotten om stjøten til Troels Lund Poulsen, sier politiske vimerskjæren Hans Engel ved TV2. Sigrun Brend leier til Rattes. Almanna verste fær nå heimild til at hakka inntøk og grunderleie til at heimond som landet hever finner vøyding for fotlatøy, og her opprunalige å sette inntøk og grunderleie minne enn inntøkene som mettverer at vi kommande under vanlige omstøvn heie haft. Talene om endergjald for å miste arbeidsinntøk og for at ansa badne som blir brek, eller hever værende sjuk og dødjande falske, eller folk vi sa en høyla skia. Endergjald vil øsne lete ta foreldre missa badne. Almanna og bostadarmala rægje hefur gjort uppskott om heimildna at hakka inntök og grundarlegi. Det nu til høyringar. Endergjaldi i mesta lei 31.000 kroner om mannen og i år, og det vær 26.814 kroner i 2024 og 2025. Og Tórshavnar kommuna bjóðar nú slakkar 6000 fermetrar til íbúar og ella rehúsa bygging í Kollafirði. Nágrannlega økið 5772 fermetrar. Tað ætla til bústaðar bygging við frúi økjun og utanum økið. Minst 30% av økjunum skulu skipast sum frúi og uppihalds økið. Økið miskaðis í bygdina. Frøstin at bjóða á middegi 16. júli. Politisk avgjør verer tidsen i september til oktober, sier kommunen. Bostad er skilda, verer kraut. Og så det vevervannar, friskur vinter, oppe i strug av landsendinget, 8-13 meter om sekunde. Det blir samtrige, og som fralir driv eller regn, og hiten fralitja mellom 6 og 11 sti. I natt minkande nyre frukstlåt til friskan vind, framvis av landsendinget, 5-20 meter om sekunde. Det blir skutja oppe i stokker del. Og i morgen frukstlåt til friskan vind av landsendinget til estan, 5-20 meter om sekunde, som fralir, som lujer av 17 parten, og etter da, Lydde låt av Imson 18, minni en 5 meter om sekunde. Det blir skutja, akkurat elle, og i støven kanskje mjørstje. Og hiten fra litje med til en tjej og 12 sti.
1: Nå det sendet jo måned, og jeg sendte første parst av 5, og gjerne rød om kvinner og i country-tonleitje. Margit Johansen legger til rettos.

Og kvalte sier Dr. Sofus, lagt ned i Klagsvik, vi konuna Ito. Nå setter jeg en tvei gløs av båret. Jeg kører vun i anna, og gift og hitt. Skulle vi beie være gøy atter, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

Lajan har gjerne ikke høren strem I sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holder trepp Det brenn I holdet mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munna kikten flokkast Og man kikten til flokk Det ligger mittlen teori og prøy

sein som er nært i side og spekulere om til menneskene og vi tar det kommer ved så sier jeg bort ferdig her i vinden teker meg men alle gøtten er ikke en gelai jeg møter til jeg vet det goofy og cheesy men så jeg savet det hey dude, I'm at alt om du gav jeg ja jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi men

Søvann til nu første høyre en sånn søvann. Og en søvann om en donalig lagtna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvann gonger fyrir sig ui Klaksvík ui 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler fra grøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, kvetta vær som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klaksvøk den 31. oktober i 1906. Fyrste sending hørte vi hver hesen velomtakte lagnen Dr. Sjåf